0: Megan Dumse, Jack of Christie, Gunu, Treberla, Show, August Dolan, the Hain Treberla. August, do you know, couldn't check Hacker and Manamanak? No, great my posty, Lehi Kaminach, August Log Aspic, Full Kaminach Morwar. August, you're near a hacker, Verla, go. August Begin Dolphin, who Rasha, rather Ligger Merla. Nehain, who don't love her. Ach, Tasha, Patty, and a shiny hill, more car gold.
1: Og så har han sett den Tagus Christi, vi be mor och sen så ska den i fadost då. Vi ska göra så mycket la fulla mig i Leiden för sen under pojds redan oss. Var ni
0: ni
1: Ano bete gore jab kuzi gohish kitach vi shala la mona dianus ach rundian tu hen so stint in marshal log ma as seal gor le shmun tsel kho khot tu hen
0: wer ni ar nei na wul sigat in washan de ar chi kulat khal an stat har vish no un forat agas tur ma hajlam ke bi rodi an stu khapi dutra na kas stat char vish sa
1: Kef o'ch hap sy'n hyn? Hap sy'n nach jab mai bion?
0: Fi yw'n sy'n sy'n sy'n stat ar fi sy'n ar nos o London fi'n chalik o'rt yn warsan ar fi sy'n ffas yn ys agos ffas am mwngol dran ni rhaen jab yn hile ffal agos ffwrsa le sy'n stat ar fi sy'n London agos cathw dan hwgar agos anig sy'n wael agos cwntan ffas agos sy'n lan o'ch fi sy'n mwngol
1: Nei, hvað tú leið hefur lesmun tørt? Það séin, kenjaðu þú? Kenjaðu þú ekki glóstið?
0: Keri svort, malaklið, þar sáður stína sjálf. Gæs bína bara án krúgi anna gæs, gæna hann í rækilega ræma gæðan að sveða veð kænt na gæsi. Ach, vísa gæmæk, gæs vísa harfa gæmæk og hýð múni mún svrugt og gæs vel snarði hílna sæni hjá. Gæs innar, nækvæl, ég séð, tjánu gæmst í kæra blíana kæsa. Gæsleina vera ný.
1: Nýr hannig tú leysið hannig múnus sem skal ég er úr hægðan ekki geðjara, nú dannig?
0: Nú, bengar.
1: Hannig tú gaga maga vel?
0: Já, því, því. Ach, nýr hann kára nú vorst nú hæð, vel við kára ekki mjög ekki ás. Ach, pegin fannat snart, skynu, hvað ég gúið með heim kára, hvað sem sem við náttu manns, síðu það sem ís.
1: Er það tú aðeim engar úr það?
0: Það segir ég að fanga vekk með hannars. Því maður kafljöng Nå vi, skilum, sjaske kære hennek man sja, vi gjerner med henegs ljøndborka, agus, da man sja gav fåg.
1: Du bare leier, for du...
0: Vi hadde da fåg, Jirup.
1: Mange med to pisa lalla kone dje. Ach, nei, hans det tussen sjøn, Mona, innsja, ramor han gais ut i norsen andra?
0: Å, vi, du skal kjede, kjæren, da man kan jo, da man kan jo gara, der kjede kom, an, bin rangen i rauor, mai, Fy'n rhan ni'n hwyr ag ysfysiad nesg ag ys. I ra ein cwn o'r ffordd mwyr y tan ys. Da se wad mis ar yn ys da cwn o'r ffordd o pas ti y destyn cwn o'r ffordd. Ag ys, o ie, da se ar hi gwych ymlaen.
1: Byn yn ys yn tarhws mw be gaitlin, yw'r beidio tarhws tafoch di. Mae ddech chi'n sy'n gais o'r destyn cwn o'r byn gais o'r anslo hi gyrra'r nadwr. Ag ys, pe cwn sy'n dwysro dwys o'r ffant ag ymaeg. Ag ys, byn ni hen i'n ysgol o'r hobn o'n i'n sy'n beidio gymaeg o'r fydio. Ag ys, destyn cwn o'r ffordd. Ta'n cwn o'n lwgwn o'r ffordd. Ta'n cwn o'n ffordd. Ta'n cwn o'n ffordd. Ta'n cwn o'n
0: Tá
1: sé ta sé hir in ta gan se hugus ta go leor cún wici wel cún gan pas ta an ach bwyr sgu hir gwyl sa Lawr tún sér nes sé de ta heid gan nod hana heid gan ich sé stach as kelal an chalag le mona
0: Yeah, well, Ni'n mae gen i. Ni'n rhaid i'r gwrs o'r gwrs o'r gwrs.
1: Ach, no, ni'n rhaid.

0: was gesteach ar y trehoi, agus e lil tíle gréis cunhal, agus bíse I gionsteach cunhle as sin.
1: So hyn rwydr o tŵwchaint yn y sef bol, a fi tŵwchaint e Trump agos eid yn y cogach chi agos chael o hwrt ta gwyllwyr sto hi gynnyr ydw I fi y tarlw ffadw agos yn y drochr ydw I y tarlw lys ni mae'r agwyl am rhaes yn ffos eid yn olo ach chaint eid gwneud gyma ti gawn?
0: Wel, fi si gan yn eid eich siach o ddor si lym hana na fi mwyd I rychlos ti sawr I'n siach os beig yn mis am ond snon fawr ni ran olog yn lehyn y bwth yna bach si hwrt o siach, ia Ach, tos a dyr yn ys, tos a hand dyr, nil sy'n pechol dyn ni og gymwyrwyr yn o'n, fi yn o'r fedde o, i hawn. Ach, yn o'r sy'n ar gyfoch o gobwys, ni'ch gael wael gwy cam tri ddi, ddeis ys, wyl sy'n gyda nys, tos a dyr tiach chael a hach dyn, o'r dyr tog o mai.
1: Lot o'n y colosti gael, gyd, yn y second dyn o chwyn, fi'ch tu pleil a hap sy'n ffros yn ffado, fi'ch tu mwn ag na colosti gael, gyd?
0: O, fi, fi, rwy'ch y tawri, Lech ich op von der guten Volk. Mir an paar Rawai.
1: Kedat mir to mond und klasch die gelge.
0: Weil bin hier sagt Paul auf die Kasher geschlasse noch zu das Klasslargen. Das hast schon an der Hinnisch. Ach, hast du mich in kennen schon schön. Weil mir ein Rot muss schon an das Puls gelegt der Schasse. Wegen Stapus Schirmgerschach oder Jahr Preis Patrl. Ach, das ist ein Reihe, die nicht alle hochgehen, dass das immer so Maschine wohnen und schlafen, dass das ist ein One-Job. Dass das Garten war, die nicht hat. Das ist ein Schönintag. Das ist ein Schachter.
1: Sjöfja, mars en rätselin, små vart du hand tog, är det närmast så här bäggen, ska vart du när till en avmåga här måste gärna I?
0: Var bo Adam, var bo I. Det är nog med mest så ändsja, ni var en ankar och ochrad.
2: Snaf yn marw ma. Ys marw ti'n hasach ni'n mor an eich bwyn o gwmpas. Catelyn, ni ein y chyn agos I gael lawt lyn. Fwy nhw lawt ymlaen hanna ni fi mewn hwys yn sgahochyn agos I lawt fwy naim sydd agos na chwyl ein nach gwyn eich yn y tes ach le gwmpas ddi eich sy'n sydd o'n sylfa sy'n ari. Ydy eisht. Ach, caeplyn ys edyn gyd iar ala agos tam anus o gynnyddo ta sia lwms studio. Cech o tu wan ys? Tau fi o. Naim sy'n gyda o. Anno, ma'n gwa tau agos I crocht os oes gobydio ar eisht le hyn na copl o lai ddeis agos i'n siadif sych so hi gynnyddo am fes y golyg ddech. Ach, fi tŵr o ni, fi lo am ahad arw ni, ddif yn y ledi o hwgdw, ach, ma'n am nir o tŵ gydon o ni eich yn oed, agos i'n mwyd I cael tedi y cac yn bolach.
3: Dwi'n fwy gwneud eich mwyn ni eich.
1: Fi cac yn bol yn eich, ach, ma'n am gwneud cac yn bol yn gysio am y gawrdd ar trwsion.
3: Ar y fi, ach, ddeir y lob ma'n dweud, yw tŵl yn ddim asyn. So, hi ddod tri wyt, fi Golden Temple yn sydd o'r rosa, agos ma'r fi yn lor o fe, Tad is a tiw rasa, a mwyla hain le gudonna. Da sam gwrw hwgyn tuk ienza bleid, a chwni canna gwbs a dara hoti, gwi chi hwgyn o'i hyn canta garw hoti. Gwi fi hyn dwi tri ein carw eisiau siacht, agos yn cacan bwlsa sa rasa dyrra.
1: Yn cacan bwlsa sa rasa dyrra. Ach, inyw ar dw lamorans an laniw eisiau hann, agos cwydio na emsio leis an laniw gymomor.
3: O, gan dawr. Agos ma dyrra, ma fi'n tu garw al sair eich hwyrch rasa, inyw heish, Beidir I hín ég ar maidin, sem þú hossin sem trókt á rýri agus bingljór okkvæð í hartir mæla mór agus gaharirlega stæli innan sinni að bin gljór þínu vil tóri mig takk upp fysin hama agus bingljór okkvæð í sna óstan eiksóla rivrei agus bingljór ple kenda sfæra veis annan nýðu nóg leidi sjáts nýðu nænski lamun sinni sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér Golsier sna blent som är här på skålblen och han vi låter kring kossulä kärrk och schach mil här är folk rasa karmanam och schach skålblen och han en I här på gåk med dessen I riv och han ach och rasen med dera stöjgul gulljóra og bunni að rýr er gulljóðstækja gættast að byggja það hos nýja gulljóðstækja sinni að segja að byggjóðu þín innjó agus ný hugsa það hann að hann lása á hann gulljóra kom mæjál er rása mórunjó en gynnes hörl agus gulljóra er mæjál er lána mann gætjöfn
1: Ach, beis að það sýna slúa innjó eftir trunóna við séð angað dísa Gjennum við heissi dó agus sinna hér drásin